Зазвучав. Далі зазвучить Михайло Круг, Тверіченка. І та пісня буде для Сергія 49.